milli nippreżentaw. Malta kellhom l-elezzjoni u spiċċat b'wiċċ il-ġid ukoll u nisperaw illi kollox imur sewwa. Jiena ma nħobbx nitkellem fuq il-politika, laf politika ta' Malta u laqas il-politika ta' għaliex bejni u bejnkom għat ma ninteressa ruħi fil-politika. Imma ninteressa ruħi f'dan il-programm u nisperaw illi tibqaw mana. Issa, Salvina edha fuq il-telefon, qed irrispondi xi telefonati u jiena għandi ġbar xi ħaġa mill fuq il-lista tiegħi tal-membri. Nar it-tlieta tnejn ta' Ġunju, Vicky Kakija minn Hoppers Crossing iċċelebrat elu snina għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Freddy Kakija u mill-familja tagħha u mill-ħbieb u kif ukoll minant il-President il-Kumitat u l-membri kollha tal-grupp Letteratura Maltija tal-Viktorja. Nar it-tlieta wkoll tnejn ta' Ġunju Lina Farrugia minn Gladstone Park iċċelebrat elu snina xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Charlie u l-ida Derin u l-mara Nicole, Rebecca u l-raġel Adrian u l-grandchildren Maya, Lucas, Riley u Chelsea. U nar il-ħamis li għadda 4 ta' Ġunju Margaret Spiteri u koll iċċelebrat elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha kif ukoll minant Michael Ketkuti, Huta, Lorraine, Josephine u Marlene u dawn ix-xewqat għalikom kollha ġejjin minn għandna ukoll. Għalikom nisimgħu l-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna minant Amanda u l-kanzunetta jisimha Xaħna sbieħ minn Jafjarana.

U di kienet Amanda, illi nirċivi minn għandha kważi kuljum minn Malta b'xi ħaġa jew oħra, dispjaċini li m'għadix tkanta għaliex kellha ħafna kanzunetti sbieħ, imma milli għandna tagħha dejjem nippruvaw indoqqu xi ħaġa minnhom. Xi dedikazzjonijiet oħra. Illum is-sibt 6 ta' Ġunju, tifla tagħna Mirjam Volbi minn Prozin Park qed iċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Mark, minn ulieta Dejna u Loren u naturalment minn għandi u minn Salvina u nixtiequla l-isbaħ xewqat. Illum ukoll 6 ta' Ġunju Fiona Malija minn ħattart ukoll qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Jeff. Min ulieta Megan u Kyle u mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. U għada il-ħadd 7 ta' Ġunju Fiona Kutajjar minn Kullaru wkoll tiċċelebra l snin għandha xewqa sbieħ ġejjin għalija minn missiera Jim u Huta u l-ħbieb kollha. U għalikom il-koll. Nisimaw nispera il-liddoq, il-ġimma li għaddita minna messaċ għal-eluq snin Rita Pace li hija kantanta u awtriċi, kompozitur ta' ħafna kanzunetti sbieħ u rebħet ħafna fil-festivals u ma stajċ insib kanzunetta tagħha imma illum ġibt waħda miegħi Sant'Antnin. Nispera liddoq.

quando ci ha fatto telefonata al venere di esempio al si dedicazione liste o iamlo e telefonata ia disa erba we had hamsa we had disa nain glita 94151923 e non sei con la mano il habitana Mario għalix il-ġimma l-oħra ma setax ikummana, imma naqbdu wara din dedikazzjoni li ġejja. Għada l-ħadd 7 ta' Lulju, ta' Ġunju, Lulju, dal-waqt ġej Lulju tħabbeċ rasek. Għada l-ħadd 7 ta' Ġunju, Tim Buħaġar, qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin bil-ġenituri tiegħu, Viki u Salvu Buħaġar u l-familja kollha. U naturalment dawn ix-xewqa dejjem ġejjin minn għandna wkoll. Għada il-ħadd ukoll 7 ta' Ġunju Joe Kassar minn Nobel Park ukoll se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Jane u l-familja kollha. U il-ħbieb u Joe huwa semmieħ regolari tal-programmi tagħna u ta' dan nirringrazzjawh. Għalikom il-koll nisimaw lil Enzo Guzmin ikanta Xaffarin Dawn.

0: kien il-mibki u għatmin si Enzo Guzman. Kif wetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib tagħna Mario Sammut minn Morwell biex jipprezenta il-segment tiegħu. Mario, għadek maħna?
1: Għaw għadni jien nsemmilkom is-semmija semmla l-lilek Polo l-Salvina u l-dak kollha li huma semmija regolari ta' dan il-programm fuq 3 u programmi l-oħra kollha. Ek wieħed imur lura naħseb illi wasalna qrib fuq 35-40 sena illi il-programm Malti ilu jixxandar l-ewwel kien fuq 2WZ. Mbagħad daħla sar 3Z u matul dak iż-żmien, iż-żmien kollu dejjem għall-grazzja tal-Alla il-programmi baqgħu sejrin. Minn wieħed, tnejn u anke tlieta fil-ġimgħa palma għadhom bħalissa. Imma palma konna qed nitħattu jien u Paul, peress li t-tnejn biżna l-20 sena, u anke Salvin għandek. Salvina qabżethom l-20.
0: Għandha aktar minn hekk.
1: Imma insomma tiskanta illi iż-żgħażagħ ma tantx jidhru li għandhom ħajra illi u ma tihomx tort ukoll għax aħna x'twelidna Malta u trabbejna Malta dik hija xi ħaġa oħra. Iż-żgħażagħ huma daqsxejn aktar sensittiv illum l-aktar minħabba l-ħafna xogħol li għandhom u wkoll li huma aktar medijin illi iżommu kuntatt ma' xulxin. Bil-mezzi soċjali li għanna l-lum, l-internet, eccetera, eccetera.
0: Imma meta nirċivi xi feedback minn Malta, Mario, taf kemm ifaħruna u jirringrazzjawna illi wara dawn is-snin kollha bqajna nżommu dawn il-programmi biex nżommu l-sin Malti u l-kultura Maltija ħajja.
1: U fil-fatt huwa fatt huwa l-verità li qed jgħid il-Pol li donnu minn naħa ta' Malta jiena wkoll għandi kuntatt ma' nies minn Malta li meta semgħu li għandna mużew Malti, anke oġġetti minn Malta bdew jaslu u dal-aħħar waslu li il-gerijiet tal-futbol tal-tim nazzjonali fermat. Iffermat mill-wieħed mill-players u direttament qiegħed mibgħut il-Maltese Museum tal-Latro Valley. Allura hemmhekk tagħmel kuraġġ li anke Malta qed jieħdu interess dak illi nagħmlu bħalma qed tgħid inti fil-programmi. Insomma, naħseb in-nisa din jistennaw biex jisimgħu lili u lilek kol. Nejdu dawn
0: l-istess. Il-segment kif għatlek qabel għandna ħafna semmija li jkunu qegħdin jistennew is-segment tiegħek Mario.
1: Issa ħalli nkomplu biex biċċiet li qegħdin naqraw fuq il-ferrovija ta' Malta, il-vapur tal-art, eċċetera x'kienu jsejħulu, u kemm kienet xi ħaġa avanzata għal dak iż-żminijiet, ġaq xejn ta' gżira kellna dina il- il-komdita għal-nis ta' Malta. U illum reġet joftit qabel l-elezzjoni reġet ħabbar li hemm iċ-ċans li jeġa jibda xi speċi ta' trains li jmorru minnaħa ta' Malta allora. Mela, mill-belt il-vjaġġ kien jibda mill-belt fejn issa hemm il-misraħ u il-berraħ malli tit il-bib tal-belt iħares lejn fejn kien il-ġemp tat-teatru Irjad kien jibda minn hemm. Kien hemm stazzjon prinċipali fejn kien hemm uffiċċju tad-direttur ġenerali. Dan twaqqaf l-1964 biex jinbena l-bib il-belt minn flok l-antik u dan naħseb Pol jiftakru min niftakru sew ukoll. Minn hemm kont tinżel isfel taħt l-art għax it-tren kien joħroġ minn Mina għal fuq il-pont ta' taħt is-sur tal-bib tal-belt. Jekk tares qabel tidħol il-belt tara il-pont tal-ġebel fuq il-lemin u l-mina dieħla mis-sur. Il-pont li fil-bidu kien jinjamu ħadid iżda fl-intervall meta kien twaqqefet il-ferrovija sakemm ġarret komplit taħt it-tmexxija tal-Vermati fl-1992. Dan il-pont sar tal-ġebel. Il-mina li fi żmien il-gwerra kienet użata bħala shelter tidher tkompli fuq in-naħa l-oħra tal-pont u tidħol taħt fejn issa hemm il-terminus tal-bus fuq in-naħa ta' Sliema Ta' minn semmi l-lum il-ġurnata peress li il-parlament, il-bini tal-parlament jaħbat eżatt fuq din il-mina, parti minn din il-mina li jem taħt l-artu jiena dħalt, il-tasnin ilu fija, librerija sħiħa ta' dibattiti kollha li kienu ilhom isiru fil-parlament Malti minn meta konna għadna wkoll taħt l-Ingliżi. Minn hawn il-mina kienet tkompli sejra l-ħin kollu taħt l-art u tgħaddi minn taħt it-tarf ta' Fosos tal-Furjana matul it-triq tal-karozzi. Ħdejn il-Fosos għadhom jidhru żewġ sprallijiet li huma ta' bil-ħaq fis-saqaf ta' din il-mina taħt l-art. Il-mina ta' salsa s-swar ta' ħdejn il-bib tal-bombi, issa qabel ta' Salem il-ferrovija kienet tista tieqaf taħt l-art fejn kien hemm l-istazzjon tal-Furjana. Din ukoll tina tgħallem ta' meta kont qed nikteb dak-ktieb ma kontx naf li l-Furjana kien hemm stazzjon ta' trem taħt l-art. Dan kien taħt l-art u kont tinżel għalih minn fejn tinżel għal ġnien ta' San Filippu li hemm taħt il-livell tal-ġonna tal-Argotti. Dan l-istazzjon taħt l-art kien sar f'Jannar tal-1896 u taħt is-sur ta' San Filippu għadha tidher l-għamla tal-mina li minnha kienet toħroġ il-ferrovija u wara li taqsam it-triq tarġa' tidħol ġo s-sur ieħor ta' ħdejn il-bib tal-bombi u meta toħroġ minn dak is-sur kienet tgħaddi fuq Ponċ Kejken li għadek tista' taraħ jekk timxi għal taħt is-sur tal-bombi. U t-trejn kienet kompli sejra sakemm kienet tgħaddi minn pont ieħor fuq triq Prinċipessa Melita. Dan il-pont kien jaqsam għal ħdejn iċ-ċimiterju ta' Braxja. Kien ftit baxx u perikolux jekk wieħed jgħaddi minn taħtu fuq is-saqaf ta' double deckers. Għalhekk il-passiġġieri fuq dawn il-ftit passis ma kinux jitħallew jitilgħu fuq qabel ma jgħaddu minn taħt dal-pont. Kien tneħħa ftit wara l-ispiċċat il-ferrovija u jekk kien hemm xi fdalijiet li jistgħu jifakruna fih dawn tneħħew fis-snin 50ijiet meta saret il-flyover madwar l-1957 u tiswijiet oħra tat-toroq. Il-linja kienet tkompli għaddejja minn wara l-iskola Marija Reġina bla tal-Bajda, issa il-Junior Lyceum tal-Bniet, fejn qabel ukoll kien hemm il-Mailand fejn kienu jsiru xi logħbiet tal-futbol u kultant jammaw iċ-ċirklu. Jgħidulna li xi drabi sewwieqa tat-trejn ġieli li kienu kien jiskurjaw kultant dawna kienu jieqfu biex jaraw xi biċċa mill-logħba u meta kien jiskurjaw kienu jagħmlu plejtu sħiħ dawk li kienu jkunu fuq it-tren. Illum il-ġurnata dawk l-affarijiet ma jistgħux isiru. Issa, mistax oħra ngħaddu biex ngħidu xi ħaġa dwar il-vjaġġ minn Ħamrun sa Birkirkara. Mbagħad ngħaddu minn Birkirkara għal ħattart, minn ħattart għal Rabat u naturalment mbagħad kien jispiċċa taħt is-swar tal-Indina. Issa ngħaddu għal prosport ta' Ġannel Eħbew u Pawlu Piżella. Żgħażew kien stejqer sewwa u f'daqqa waħda ħol ruħ. Hum kellu tbissima fuq wiċċu. Għattora kun tistabli, kif għatla kien, għok nizlit lu xiftit il-pressjoni u let il-mara tijew, u issa roħ, u roħ, xiftijew u let il-mara ta' Żgħażew. Għarax namlu, jekk trejt nieħdu d-dur, ton, ħalli xejn xejn jistriħ, u jekk is-surġent ikun rejdu, jista' jiġi d-dur xi tajt komplet li jieni. Hekk kif kienet etkellem l-kuntestabli illi kien jider daqxajn mħawad. Stanna, daġġi s-sinjura to. Żgħażew ma jistux jiċċaqlaq minnha mill-ħanut qabel jiġi s-surġen. Għax jien kien turnut nuqgħod għassa miegħu u ma nistux inħallih jitlaq. Sadun it-tant Ġanni u Pawlu reġgħu lura lejn il-ħanut u pġew fuq il-mejda tagħhom tas-soltu. Tistgħu tgħidu li x'ġajtu tagħmlu anke lantumi, staqsa l-kuntestabbli. Hawn mux lokkom to, unetlubkom biex titilqu l-barra. U bel-mod, bel-mod, kemm għandku fabej. Aħna ġajna biex naraw il-żażu, jekkewx kellis sawa, għax duk ħabib tagħna to. U l-Pawlu kellu ħlewwa, hekk kif ħores lejn żażu li issa kien ukoll poġġa fuq il-majda. Ora x'nagħmlu? Jekk lieni tlawlinna pinta, nixurbuha u nitilqu. Xitek u tistabbli. Jekk trejt, hu wieħed magħna. Nibxu Ġanni. Jien qed fuq is-servett u ma nistux nixrob, ħatfu lkom tistabbli. Allura forsi lieni tagħmellek bala kafè x'tgħid qabel żażlu. Bala kafè ma ngħidx le, qul fil-pront ikun tistabbli. Tajjeb mela, mela lieni għamel bala kafè lilu u l-surġent lili u l-surġent u pinta lil Pawlu u lil Ġanni u l-żażlu lil Martu fil-waqt illi hemm iżgħar minn taħt. Imma Ġanni taqabu li kien induna bil-għamiża. U mill-ewwel għaraf illi kien hemm xi ħuġa għaddejja minn taħt. Mela ħalli mmur nagħmel il-kitla fuq in-nur kienet prunta qabżet lieni fil-waqt illi bdiet miexja għal wara l-bank. Wara ftejt Ġanni talab lil Pawlu biex iwasslu fil-kamra ta' wara għax kellu bżonn jagħmel daqsxejn hawnrejna. Ħeffef Pawl, ħeffef! Għax se tiżluq li qul Ġanni. Fil-waqt li jemmes lil-Pawlu. Hekk kif waslu fil-bieb ta' wara, raw lil-lieni ġejja lura meħdajn il-luki u kif rotom inħettet. Ġejt nora li l-luki ngħaddej f'to għax l-aħħar li użuh kien żażu to u tuk tgħidx kemmu bla grazzja, gitbet lieni. Imma Ġanni ta' qabu li kien malajr induna lil-lieni kienet qed tikdeb. U hekk kif telqet qull lil Pawlu, ora Pawl, dejk naħseb illi ġiet taħbiex uħuġaw, għax rajt li żażu, hija meża qabel telqet. Ora dur dawra u arrossejb xi ħoġa Pawl. Pawlu kien prunt beda jfittix l-innu l-hawn, imma ma sub xejn. Aw Pawl hawn! Ellef dik il-kaxxa taż-żibel. Max nomel, fittex int, mhux int qed taħseb ħażin? Ħatfu Pawlu? Qed ngħidlek fittex hemm. Ora, qalleb il-kaxxa, qalliba, qalliba. Qalliba int. U wara, iġbur kollox int. U mhux jien, reġa' rrobja Pawlu. Ġanni qabżitlu u tod daqqa ta' sieq lill-kaxxa u minnha ħarġet is-surra tal-flus. U t-tnejn baw iħorsu lejn xurxejn. Newwel għalhom Pawl, sewwa dejjem għedt illi int rusok vojta imma l-sienek twil. Nawwel għalhom, u għara ma tlissan xejn lil ħadd. Ikol kont tistennew mistar oħra biex taraw kif se tispiċċa din biċċa xogħol illi bdiet wara kollox mill-imħatra illi rid jagħmel Pawlu. Illi kien juħuf eżatt x'ser jgħid il-kappellun fil-quddiesa tal-ħadd.
0: Mario, dejjem tħallihom bil-kurzita.
1: Days of our lives.
0: Ara kemm illu sejjer u tiegħek ilha sejra wkoll, mhux veru. X'kemm taħseb kemm taħseb ilha?
1: Ftit inqas minn 25 sena
0: naħseb. Ja ħassra kieku ħsibni qabel kieku konna nirrekordjaw kull wieħed minnhom daw. U poġġu għom fuqsi.
1: Nibdew mill-bidu nerġa'.
0: Ejju, ara. Taż kemm jirrepetu fuq television. Speċjalment jien ħobb nara Channel 2. U xi kultant xi programm li naraw ġieli jirrepetu xi sitt darbiet. Imma tajjeb għaliex jekk timbissjaħ taraw ġveru.
1: Id-dispjaċir tiegħu il-biża tiegħu illi għandi ruxmata ta' kaxxi mimlijin b'daw l-istejjer, waħda wara l-oħra, illi għati jintilfu, jekk ma nsibni xi ħadd illi għandu dik il-ħerqa illi naraw kif nagħmlu u dawn jitpoġġew palmettinti Jew sir film mu min ja forsi jiġi xi ħadd minn Hollywood hu. Il-prosport ta' ġanni l-eħbi u Paolo Pizzell.
0: Jistgħu jagħmluha fuq it-televiżjoni ta' Malta u jagħmlu ħafna affarijiet.
1: Kellem problema biex jagħmlu l-klim taħt imbagħad. All right, salmiko, ħbibu, grazzi lilek ukoll u li Salvina.
0: L-ewwel ix Mario, ringrazzjak illi tkun magħna, naf illi kif għad inti dejjem tkun imħabbat u selli għal viv ukoll.
1: Grazzi.
0: Bye. Issa, wasalna biex nagħmlu la viżita tal-komunità.
2: U issa niġu għala viżita tal-komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fi kapella ta' San Paolo ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418530000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju għal-ewwel sibt ta' xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm ir-Rosarju qudisa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0418530000. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u bħasoltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess Knisja fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi biex xorb ta' malikel bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ. Aktar informazzjoni u biex tibbukjaw ċemplu 0430-515-116. Nar is-sibt 6 ta' Ġunju jaħbad l-ewwel sibt ta' xahar u fis-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Il-Maltese Association Hobsons Bay edin jorganizzaw ħarġa ta' ġurnata nall-erba 10 ta' Ġunju. Ejjew magħna uħudu gost. Il-bass titlaq bil-klab 21 Collins Avenue Altona East fid-9 nofs ta' filgħodu eżatt. Ikollna morning tea Monivelli u aktar tard il-bass taħodna Hoppers Crossing Sports Club għall-ikla ta' nofsinhar. Hemm ħlas għal dan ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay qed jorganizzaw 60s Family Dance Night. Ilbsu l-ħwejjeġ tas-sittinijiet u isfnu l-lejl kollu mad-DJ Dominic. Dan se jkun is-sibt 27 ta' Ġunju bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ġibu l-ikel u x-xorb magħkom jew ixtru mill-bar. Hemm ħlas adħul ċemplu 0413-386-714. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. ikun hemm dor price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nar il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ħadd iġi ċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu lill-Karmni Griema. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm l-purċissjoni fejn jingħad ir-Rużarju u d-Disa u Barka Sagramentali. Ċemplu 0418-530-000. U daw kienu l-avviżi tal-komunità. Salvina ġibitli dawk telefonati li daħlu mhux ħażin. Jillian Vella ċemplinna bi ringrazzjana ħafna tal-programm. U talabna l-kanzunetta tini taqxejn ta' John Laws li jekk mhux se jiżbad daqqejt għall-ġimgħa li għaddiet jew il-ġimgħa ta' qabel. Romano Inkorvajja ċempel ukoll iselli għalina ħafna nirringrazzaw ħilli ċempel u li jisma il-programmi kollha. Rosemary Attar ċemplet u għadinna grazzi tal-programm u aħna nirringrazzjaw ukoll tasmih ta' dawn il-programmi. Kif għamel ħabib tagħna Gejtu Degwara illi ma jfallix li jisma' wieħed mill-programmi tagħna u iselli għall-ħbieb tiegħu kollha. Marian Kassar talbitna biex ngħidu happy birthday li raġel tagħha ġew illi qiegħed fil-lista kont se nagħmlu issa minn nafti ieħor u nagħmluh u talbitna kanzunetta nispera li nsiba biex indoqqu ilha. Sam Camilleri minn Reservoir iċempel u jgħidilna grazzi tal-programmi li nagħmlu. U aħna nirringrazzjaw ukoll kemm qasmih u kemm għas-support tiegħu tal-membership. Gori u Mary Xiberras mill-lejlor ukoll ċemplu ħadtu waqt li konna tindoqgħu xi kanzunetta, nirringrazzjaw ħafna li jgħidilna kemm jieħu gost b'dawn il-programmi. Iħbib tagħna Joanne Gallia ċempli tusselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Gallia u Jane Falzon u koll u nirringrazzjaw ħafna li tieħu ħsieb li kull ġimgħa ċemplinna biex tirringrazzjana ta' dawn il-programmi. Koni Zara minn Whittlesey ċemplet u tixtieq li sbaħ xewqat lill-oħta Sally għandi kun Gallia jekk mhux se jiżbal skont kitbet Salvina iżda tikteb kif jikteb ir-riċetta tat-tabib. Sally u raġel tagħha Peter Gallia se jiċċelebraw is-60 sena anniversarju taż-żwieġ tagħhom nhar it-tlieta. U aħna nirringrazzjawhom ħafna u nixtiequlhom li sbaħ xewqat għal dawn il-ċelebrazzjonijiet. Jiena għandi għawfen rasi. Kif għadna ġew kastar is-sena miliru niprofa nsibu l-kanzunetta li xtaqu nar il-ħadd 7 ta' Ġunju Francis Fava minn Melbourne qegħdin qiegħda tiċċelebra l-anniversarju qiegħu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' ħalina u l-familja u l-ħbieb. U nhar it-tlieta 9 ta' Ġunju Godfrey Magri minn ħattart ukoll qed jiċċelebra qelu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u l-ħbieb ukoll. Għalikom nisimgħu il-mibki qatminsi. Kollega tagħna Edwin Baldacchino ikanta il-kanzunetta Viva Malta. Nisperaw li qed tisma' l-mara tiegħu Mary u nisperaw li tinsab tajba u nsellu għaliha ħafna. Mela Edwin Baldacchino Viva.

U dakin il-mibju għadminsi Edwin Baldakina li ħallilna ħafna kanzunetti sbieħ mill-li jirrekordja u koll. Issa, kif għadna, na għada il-ħad seba ta' Junior Joe Kassar, n-mux Joe Kassar, iwa Joe Kassar minn Essendon, ijat jiċċelebra eluq sninu għandu xewqa sbieħ ġejjin minn mara tiegħu Marianne, it-tfal Daniel, Ellison u Benjamin u Carmen u l-10 grandchildren tagħhom u l-familji tagħhom kollha u l-ħbieb. U il-mara tiegħu Marianne talbitna il-kanzunetta The Gozo Boy ikanta Freddie Portelli.

0: dread to toil.
1: U dak kien Freddy Portelli bik il-kanzunetta di Gozo Boy. Issa għanna nar it-tlieta 9 ta' Ġunju Vincent Magro minn San Pawl il-Baħar ukoll qed jiċċelebra ilu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u l-ħbieb. U nar it-tlieta wkoll 9 ta' Ġunju ukoll Augusto Cardinali mill-Mosta qed jiċċelebra ilu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-marra tiegħu Dorin u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Augusto Cardinali kif tab huwa kompożitur ta' ħafna kanzunetti sbieħ u sendoqqu waħda mill-kanzunetti tiegħu li hija żewġ qaqiet li se tkantalina Julie Pomorski.

Kanzunetta mill-isbaħ interpretazzjoni sabiħa ħafna tal-ħabiba tagħna Julie Pomorski u dik kienet kompożizzjoni ta' Augusto Cardinali, żewġ qaqiet. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u llum ma siltilkom iż-żiemel tiegħi.

U dak kien il-mikki qatt missi John Laws. Dedikazzjoni oħra hija nar il-tlieta disa ta' Ġunju Kevin Borch mill-Floriana li huwa l-kantant ħabib tagħna dawn il-programmi se jiċċelebra elu snin u għandu xewqas bih ġejjin mill-mara tiegħu Marija Franċeska u l-familja kolla u min għanna u koll Kevin u għalikom nisimaw lil Kevin ikanta il-bajja tal-Melija.

0: Fakrek, fiumil festat al vitoria. Infakru kom li programmi ħor bil-Malti mifuda l-istazzjoni stema nar it-nejn bej il-ħamsa u s-sitta ta' fil-axija u programmi ħor bil-Malti nita' ma' kom jina u koll nar il-ġima bej il-ħamsa u s-sitta ta' fil-axija u koll nubat s-sibt nita' għaw jina u Salvina fu dan il-program flasra ta' fil-ħodu ċemplet Viki Buħaġar u fakritna għal-birdej ta' raġel taħħa sem li għamilnija ma' kif għalt li ħirġa u diħla u xismu għamilnija għamilnilu l-happy birthday il-Salvu Buħaġar u koll u għamilna happy birthday l-tifel taħħom Tim Buħaġar u koll. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music. U dak kien il-ħabib tagħna Kevin Borge b'dik il-kanzunetta sabiħa il-bajja tal-Melliħa.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English.
3: Falter Rove de Glorin and Ail.
4: Glorin and Ail, the voice of the Irish in Melbourne. On 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Onagi Tangivas and Glor.
4: Enjoy the programme.